Penelo sunto dalinke kodo, sogodi, sotuci, samandarsi, samandarsi, site patjas kado, ke časo, djese, čina čoltar ke, saro sunto delte da inkrele sa menke oprehajte zurareles. Ke but manušak odipenen, papendar, anda mu rovas kjerden kado, ne kodo čigindil kodo manuš, katala se zor, saro ščila so preo manuš, anda kodipena kodo, Hai osunto del, site lasciara sa maro traio car ingleste, che nai manus, con sai lasciare lo maro traio, c'ha me. Osunto drago del sti codo yekor coro, pe cadiluma te ande sunto zara, con so vorba chachi ta incrail a maro traio, ta si calom gal chachodro, con chachare lo maro traio. Muro pral, so shukar yes, so shukar si mascar tute, ta cruel tute. Inkerles tu che codo yes. Inkerles tu ke. Ke sa se kaver manush. Kon ka ke ta ne ki daspe. Taj but sa sles. Barvajlas ko do berš. Taj penel ko do manush. Si te keravavaj baro. Vare so kaj so tela sa te ki davles. Aj penel les ke. O sun to del. Ašta manush. Na ker tu kaver tu ke. Ke čiža nes. Oj papa je lav tjo di. Pa jes raki. A pol mu kavles tu ke. So stel penel kad o sun to del. Tena avas kodol manuša kon do želin. E kaver buti pale kodi penel, muro pral. Na kodol es bešarte ele kati mesajate mišto te čajol. Kas te žanes tu, haj pa kodol manuš, kon pal pale šaj bešarel tut, kaj peski mesajate čačarel to, ta te čajarel tut. Ke kodol es de, muro pral, pa kas te žanes. Kon čirane papa te deles tuke, ke devleske kodol, Kedvesu, saj gindi sara sa me muro pravi, muri pej, kon škunel kadi vorba. Soja menge mišto, te das le maj čorren, va te das ka amendal maj barvale, amen te ašas pativ, te tordjara sa mari pativ. Anglele aše, modoske rome, vaj manuša. Manu sun to drago del te tordjara el pativ, nale manuša. Ke manušengi vorba na čoltar, na gla sun to drago del, ti šukar butja, oprej, Oprej tordjarde, ke penolo sunto del kadi vreme, kadi luma, e manušani vreme, manušano trajo na čoltar, da muri vorba, opre tordjol. Sare devleski vorba tordjol opre, vamari pativ, vamaro trajo opre tordjol anglo sunto del, ke vojdela me trajo zor haj sa stipe. Kaki vani jaz tu mengi, kato sunto drago del, buz zor sa stipe, taj lungo trajo, pativalo trajo, maškar tu mende tam tu maro kjer, Tak Ivan jas na njom but, vreme, te šaj trajim sako djes, ando šukarimo, ando lašimo, tak Ivan jas maj dur tu mare šavorengi, te šaj tordjareno pre tu mare, e pati, penge purengi voja te šaj keren, anda kodi, kaj svoj pati papa je tordjardine. Osun tordago del tadi.